0: igarum
1: fa itanao anay zany mizaly a samberinao viavy sy ampikaly iadana iadana fahatany mba ankoara melakany
0: aza tao an'izany raha
1: aza tao an'izany raha
0: karahory amizegny ma
1: awara
0: aza ninan'izany raha
1: aza ninan'izany raha
0: karahory amizegny ma
1: mba ankoara.